0: کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔
1: لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول انتم فیقول

وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے، اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایع نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ تو کافرو، انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم لوگ صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔

اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے۔ اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی۔

جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔

اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا، اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں، اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟

0: أحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
1: اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے. اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے.

بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا؟ پھر ہم سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا، اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّ

اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو، اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے، اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددھیال ننھیال اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔

0: لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
1: اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے. اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے، کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے.

وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ والذی

اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور جس شخص کو مار ڈالنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دونا عذاب ہوگا اور وہ ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: اور جو توبہ کرتا اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں، اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اب مڈ بھیڑ ہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: ربك لهو العزيز الرحيم.
1: طاسيم ميم. یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اے پیغمبر شاید تم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، سو یہ تو جھٹلا چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کی ہنسی اڑاتے تھے، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی نفیس چیزیں اگائی ہیں، کچھ شک نہیں کہ اس میں نشانی ہے مگر یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار غالب ہے مہربان ہے.

اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا سمجھیں اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے، تو ہارون کو حکم بھیج کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی فرعونی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی ڈالیں۔ فرمایا، ہرگز نہیں، پس تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔

0: سو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تمام جہانوں کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو جبکہ تم بچے تھے پرورش نہیں کیا تھا اور تم نے برسوں ہمارے ہاں عمر بسر نہیں کی؟ اور تم نے ایک اور کام کیا تھا جو کیا تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہوئی تھی اور میں خطاکاروں میں تھا، پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو نبوت و علم بخشا اور مجھے پیغمبروں میں سے کیا۔
1: وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ

0: أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون
1: اور کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگوں کو یقین ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی مالک۔ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم کو سمجھ ہو۔
0: قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین قال اولو

0: فرعون نے کہا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں یعنی معجزہ؟ فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لاؤ دکھاؤ۔ پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے گرد کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ تم کو اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیجئے اور شہروں میں نقیب بھیج دیجئے کہ سب ماہر جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔
1: فجمع السحر

آخر جادوگر ایک مقررہ دن کی میعاد پر جمع ہو گئے اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے تاکہ اگر جادوگر غالب رہیں تو ہم ان کے پیرا ہو جائیں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ فرعون نے کہا ہاں، اور تب تم مقربوں میں بھی داخل کر لیے جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو چیز ڈالنی چاہتے ہو ڈالو، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فرعون کے اقبال کی قسم ہم ہی ضرور غالب رہیں گے۔

0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان چیزوں کو جو جادوگروں نے بنائی تھیں نگلنے لگی۔ تب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو ان قریب تم اس کا انجام معلوم کر لوگے کہ میں تمہارے ہاتھ اور مخالف سمت کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہو گئے۔
1: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔

0: سیہدین.
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو, البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا. تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصہ کھا رہے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں. آخر ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے. ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا. تو انہوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تعاقب کیا. پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. موسیٰ نے کہا, ہرگز نہیں, میرا پروردگار میرے ساتھ ہے, وہ مجھے رستہ بتائے گا.

0: اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو سمندر پھٹ گیا، سو ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے، اور دوسروں یعنی فرعونیوں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا، اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو ہم نے بچا لیا، پھر دوسروں کو ہم نے ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے مہربان ہے۔
1: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا

0: الْعَالَمِينَ
1: اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں ابراہیم نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری آواز سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے ابراہیم نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی تو وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے سو وہی مجھے رستہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے اور وہ جو مجھے موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا قصور بخشے گا۔

0: اے پروردگار، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما، اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن لوگ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کیجو، جس دن نہ مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے تھے وہ کہاں ہیں، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو وہ خود اور گمراہ یعنی بت اور بت پرست اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔ آمین۔

0: मीरापुर FM 94 नजगर लस्तगरी कॉलेज हालानी रोड मीरापुर
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
2: 03013992836।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
4: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال يا قوم نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ارأيتم کیا غور کیا تم نے ان كنت على بينة من ربي کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوا دلیل پر ہوا وآتانی رحمتا اور اس نے مجھ کو رحمت بھی دی یعنی نبوت عطا کی من اندہی اپنے پاس سے فعمیت علیکم تو وہ تم پر چھپا دی گئی تم کو نظر نہیں آتی انلزمکموہا وانتم لہا کارہون تو پھر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم نہ ماننا چاہو تم نہ پسند کرو تو ہم زبردستی اسے تم پہ تھوپ دیں کیا ہم اس کو لازم کر دیں تم پر یعنی زبردستی تھوپ دیں تمہارے سر تو دین زبردستی تو کسی کے حلق سے نہیں اتارا جا سکتا یہ تو وہ چیز ہے جو انسان اپنے دل سے اور اپنے ارادے سے قبول کرتا ہے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا یہ رسالت کا ایک اہم ترین خاصہ ہے اہم خصوصیت اہم نشانی کہ پیغمبر لوگوں سے مال نہیں مانگتے ان اجریا الا اللہ میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں دور نہیں کر سکتا ان لوگوں کو جو ایمان لائے طارد طردا کا مطلب تو پھینکنا میں ایمان والوں کو بھلا کیسے پھینکوں کہ ان کو اپنے سے دور کر دوں کہ تم یہاں آ سکو انہم ملاقو ربہم وہ تو اپنے رب سے ملنے والے ہیں ان کا تو اتنا بڑا مقام ہے ولاکنی اراکم قوماً تجہلون لیکن میں تم لوگوں کو ہی جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں کہ تم انہیں دور کرنے کے مطالبے کرتے ہو جو رب کے نزدیک بڑے عزت والے ہیں۔ سورۃ الانعام میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی اور ان لوگوں کو پرے مت پھینکو اپنے سے دور نہ کرو جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ اور سورۃ الکہف میں آتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائے رکھیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کریں یعنی آپ ان کو اگنور نہ کریں جو غریب تو ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ یریدون وجہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ولا تعدو عیناک عنہم کیونکہ عموماً انسانوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ہوں جو زیادہ طاقتور نہ ہوں تو لوگ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن ایک دین والے شخص کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کو اگنور کرے یا انہیں کوئی حیثیت نہ دے۔ ویا قومی اور اے میری قوم مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں ان تَرَدْتُهُمْ اگر میں نے انہیں پھینک دیا ان کو اگر میں دور کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا یہ تو اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کو اگر میں ان کا حق نہ دوں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو کیا تم ہوش میں نہ ہوگے کہ ایسا کرنا اللہ کے غضب کا سبب ہوگا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ اور میں تم کو بالکل نہیں کہتا کہ اندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے کچھ خزانے میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مال کے خزانے لے کر آیا ہوں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ اور نہ میں کوئی غیب جانتا ہوں کیونکہ پیغمبروں کے پاس جو علم ہوتا ہے غیب کا وہ دراصل وحی کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا۔ نہ میرے پاس خزانے ہیں نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، انی ملک، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ولا اقول، اور نہ میں کہتا ہوں، للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ان کو کوئی بھلائی نہ دے گا۔ یعنی میں کمزور لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی نہیں دی، کیونکہ تمہارے نزدیک بھلائی کچھ مال کا ہونا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی قیمت دولت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، کسی کا علم نہیں دیکھتا، کسی کی ڈگریاں نہیں دیکھتا، کسی کا مال نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ ایمان دیکھتا ہے، تقویٰ دیکھتا ہے، وہ تمہارا ظاہر نہیں، اندر دیکھتا ہے، یہاں کیا ہے۔ اگر وہ ہے تو بہت خوب، اور اگر وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں دنیاوی اعتبار سے تم کتنے ہی بڑے عہدے اور مقام کیوں نہ رکھتے ہو۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی ان کا ایمان۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں تب ظالموں میں سے شمار ہوں گا۔ کب؟ اگر میں ان کے ایمان کے باوجود ان کو حقیر سمجھوں۔ تو یاد رکھیں، کسی ایمان والے کو حقیر سمجھنا کسی مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک شخص جس کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، نیکی ہو، لیکن دنیاوی اعتبار سے کچھ پیچھے ہو، تو انسان اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، یہ اخبتو کے خلاف ہے۔ جو اخبتو الی ربہم کی صفت رکھتے ہیں، وہ کسی شخص کو اس کی دنیاوی حیثیت کے کمزور ہونے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے، وہ ان کو ان کے ایمان اور نیکی کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک اگر کوئی شخص امپورٹنٹ ہے تو وہ کس خوبی کی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی امپورٹنٹ نہیں تو کس خامی کی وجہ سے، کس کمی کی وجہ سے۔ ہم اپنی لائکنگ اور ڈس لائکنگ کو تھوڑا سا پرکھیں کہ ہماری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا معیار کیا ہے۔ آپ کس کوالٹی کی بنا پر کسی کو لائک یا ڈس لائک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کے علم کی وجہ سے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے تقویٰ کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کون اچھا لگتا ہے اور کیوں لگتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کو ہر وہ شخص اچھا لگے گا جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی، خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا معیار ایک ہے کہ میرے رب کا وفادار کون ہے۔ جو رب کے وفادار ہیں وہ اس کو اچھے لگتے ہیں، اور جو رب کے بے وفا ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ تو اصل محبت نظریے کی محبت ہوتی۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ ان کے خون کے رشتے پیچھے چلے گئے، سب رشتے داریاں پیچھے چلی گئیں اور دین کے رشتے آگے آ گئے، اور دین کی وجہ سے جو محبتیں جنم لی، پھر اس میں سٹیٹس نہیں دیکھا گیا، ایک نیا ہی رشتہ لوگوں نے دیکھا۔ انصار اور مہاجرین جب بھائی بھائی بنے ہیں، مواخات قائم ہوئی ہے، مکہ والے لوگ اپنے مال، جائیدادیں، گھر بار، کاروبار سب چھوڑ کے کنگال ہو کے جب مدینہ پہنچے ہیں، اور وہاں کے جاگیریں رکھنے والے، باغات رکھنے والے، بڑی بڑی تجارتیں رکھنے والے، انہوں نے ان آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ یہ پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو زیادہ چھوڑ کے آئے وہ میرا بھائی بن جائے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں پوچھا کسی نے، بغیر کسی فرق کے جو جس کے حصے میں آیا، جو جس کا بھائی بنا دیا گیا، وہی اس کے لیے قابل قبول تھا۔ قالوا یا نوح، انہوں نے کہا اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، بہت بحث کی، یعنی سمجھانا ان کے خیال میں کیا تھا، بحث کرنا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے دین کی بات شروع کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، بحث نہ کرو، ہمارا سر نہ کھاؤ، بس بس اپنی آرگیومنٹ بند کرو، فلسفے بند کر دو۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہنے لگے اے نوح، تو نے بڑا جھگڑا کیا ہم سے، فاکثر تجدالنا، اور بہت کثرت سے تو نے جھگڑا کیا ہم سے، بہت کر لیا، بہت ہو گئی۔ حالانکہ کیا تھا، یہ چند باتوں کا جواب ہی تو تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا لیکچر نہیں، لیکن ان کے لیے اتنا سننا بھی ناقابل برداشت تھا، یہ بھی گوارا نہیں تھا، ٹو مچ، انف از انف، بہت ہو چکی، نو مور درس۔ فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا، بس لے آ تو ہمارے پاس جس کی تو ہم کو دھمکیاں دیتا ہے، ہم نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر عذاب لے آ ہم پر۔ یہی کچھ مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ قالا، تو پیغمبر نے جواب دیا، انما یاتیکم بہ اللہ انشاء، بے شک وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا، وہ اگر چاہے گا تو وہ لے آئے گا، یہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں۔ وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اس عذاب کو روکنے والے نہیں ہو، یعنی یہ تو اللہ کی مشیت ہے جب لائے، اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھ سکو گے، پھر اس کو تھام نہ سکو گے، اس کو روک نہ سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحي، اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو میری خیرخواہی، میری نصیحت، میری خیرخواہی تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ ان اردت ان انصح لكم، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہاری کوئی خیرخواہی کروں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی چاہتا ہے کہ تم کو بھٹکا دے، هو ربکم، وہ رب ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جہاں سب جزا سزا مل جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو کیوں نہیں ہدایت دینا چاہتا تھا، اللہ ان کو کیوں نہیں بچانا چاہتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی چیز کس وقت کباڑ خانے میں پھینکی جاتی، جب وہ بیکار ہو جاتی۔ آپ خوبصورت پیکنگ میں جوس لاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈبا بن میں پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اتنا خوبصورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جوس نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈبا بڑا خوبصورت ہے، تو رکھتے جائیں گھر میں سجا سجا کے، ایک دن گھر ڈبوں سے بھر جائے گا اور آپ باہر کھڑے ہوں گے۔ لہذا جب کوئی چیز اپنی افادیت کھو بیٹھتی ہے، اپنا فائدہ کھو بیٹھتی ہے، تو پھر اس کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ کن کن چیزوں کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں؟ مثلا تو جب کوئی انسان بالکل خیر سے خالی ہو جائے، اس کے اندر خیر کو جذب کرنے کی کوئی صلاحیت نہ رہے، تو پھر اس کو پھینک دیا جاتا ہے کباڑ خانے میں، پھر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں، مردہ انسان کو آپ زمین میں کیوں دفن کراتے ہیں؟ اتنے پیارے پیارے رشتے، والد کے، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، جن کے جسم پہ آپ تھوڑی سی ڈس پڑی دیکھ نہ سکے، بیمار بھی ہوں، کس طرح ان کو صاف کرتے رہتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے۔ وہ جن کے اوپر آپ خاک نہیں پڑنے دے رہے تھے، ان کو منو مٹی نیچے دبا دیا، کیوں؟ روح نہیں رہی نا، خالی جسم رہ گیا۔ اسی طرح ایک انسان جس کے اندر ایمان ہی نہیں، خیر ہی نہیں، ان سب چیزوں سے خالی ہے، وہ جنت کے قابل نہیں، اس کو اب وہیں پھینکنا ہے کباڑ خانے میں، جہنم میں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کب انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جب اس کے اندر ہدایت قبول کرنے کی کچھ بھی صلاحیت نہیں رہتی، کوئی بھی خوبی اور بھلائی نہیں رہتی۔ ہم یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں، وہ کہتے کون ہیں؟ یا کفار مکہ، یا پھر نوح علیہ السلام کی قوم ہی مراد ہو سکتی. افتراہ، اس پیغمبر نے خود ہی گھڑ لیا ہے اس کو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا. قل ان افتریتہ، کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو خود گھڑا ہے، وعلی اجرامی، تو میرے جرم کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میرے جرم میرے گناہ مجھ پر. وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کر رہے ہو. یوں محسوس ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قوم نوح کا واقعہ سنا رہے تھے تو لوگوں نے اعتراض کیا ہوگا، یہ ایسے ہی اپنے پاس سے قصے گھڑ گھڑ کے ہم کو سناتے رہتے ہیں، کہاں یہ سب کچھ ہوا ہوگا، کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا. تو اس پر کیا فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا تو اس کی ذمہ داری پھر مجھ ہی پر ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو انکار کر کے، اس کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے، اس لیے میری بجائے اپنی فکر کرو. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ تیری قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا، إِلَّا مَن قَدْ آمَن، مگر جو ایمان لا چکا. اب تک جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، پس نہ غم کر اس پر جو وہ کر رہے ہیں، اب کوئی ماننے والا نہیں، تم ان کے کرتوتوں پہ غم کھانا چھوڑ دو، بہت سمجھا دیا، بہت کچھ ہو گیا، اب کیا کرو؟ وصنع الفلک، کشتی بناؤ، بعیوننا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری دیکھ بھال میں، ہماری سپرویژن میں، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. گویا کشتی بنانے کا فن الہامی تھا، اللہ نے دل میں اس کا نقشہ ڈالا تھا کہ اس طریقے سے بناؤ. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات بھی نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا. کون مراد ہے؟ ان کی قوم، ان کا بیٹا، ان کی بیوی، یعنی ان کے لیے مہلت نہ مانگنا. انہم، یہ سب یقینی طور پر مغرقون، غرق کیے جانے والے ہیں، اپنے وقت مقرر پر یہ سب ڈبو دیے جائیں گے. ویسنع الفلک، اور وہ کشتی بنا رہا تھا. وکلما مر علیہ ملا من قومہ، اور جب کبھی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا، سخروا منہ، اس کا مذاق اڑاتے. کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. کیا کہ نبی اور بڑائی کا کام کر رہا ہے اور خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، کیونکہ کشتیاں تو بنتی ہیں نا ساحلی علاقوں میں، تو یہ اس خشک زمین پہ کشتی کس لیے بن رہی ہے؟ کس کا تو دماغ ہی چل گیا. اور اس قسم کی باتیں. قال، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا منا، اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فانا نسخروا، ہم بھی ہنسیں گے، منکم، تم پر، کما تسخرون، جیسے تم ہنس رہے ہو. فسوف تعلمون، تو انقریب تم جان لو گے، جلد ہی تم کو پتا چل جائے گا. من یاتیہ عذاب، کون ہے جس پہ عذاب آتا ہے، یعنی دنیا کا، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا، کس پہ رسوا کن عذاب آنے والا ہے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترے گا اس پر عذاب قائم رہنے والا، دائمی، یعنی ایسا عذاب آئے گا اے قوم کہ جو کبھی نہ ٹلے گا. پھر یہ دائمی کیوں؟ وہ تو مر گئے تھے تو ختم ہو گیا، اب تو قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، لہذا پھر اس دن دوبارہ عذاب ہوگا. یہ دائمی کیوں کہہ دیا گیا؟ اس کو مقیم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، ورنہ مقیم تو نہ ہوا نا. ایک قوم نے جو کیا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اب وہ مر گئی، اب تو اس پہ کوئی عذاب ہی نہیں ہو رہا، اب قیامت کے دن اٹھے گی تو پھر عذاب شروع ہوگا. یہ جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں، ان کے نظریے کے مطابق تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، مر گئے تو مر گئے، قیامت کے دن اٹھیں گے، پھر اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جہنم میں جائیں گے تو عذاب ہوگا، اور بیچ کے حصے میں کوئی عذاب نہیں، یہی کہا جاتا نا. پھر اس آیت کو انٹرپریٹ کیسے کریں گے؟ لوگ آرام سے کہہ دیتے قرآن میں کہاں لکھا ہوا، یحل علیہ عذاب مقیم مقیم قائم ہونے والا، نہ ٹلنے والا، دائمی ہمیشہ کا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ قوم نوح کس میں ڈوبی تھی؟ پانی میں۔ اب پانی میں کون سی آگ ہے؟ پانی میں بھی آگ ہے، اس لیے کہ پانی بنتا کس سے ہے؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن سے، ایک جلنے والی ہے دوسری جلانے والی ہے، گیسز کا مجموعہ ہی تو ہے پانی۔ ایک طرف ملا لیں تو پانی بن جائے، دوسری طرف کر لیں تو آگ بن جائے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پانی کو آگ میں بدل دے؟ اغرقوا فادخلوا نارا، وہ غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ یہ سورت نوح کی آیت نمبر ہے 25۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق کیے گئے۔ فادخلوا نارا، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، کیے جا چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ ایک لشکر گزرا جو آگ کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ صبح شام خاص طور پر ان کو سزا ملتی تھی، جیسے کہ سورۃ المؤمن کی آیت 44-45 میں آتا ہے۔ یہ سب آیتیں میں اس لیے یہاں جمع کر رہی ہوں کہ کبھی عذاب قبر کے موضوع پر بات کرنی ہو تو یہ سب کچھ اکٹھا ہو تو ایک سینس بن جائے گی بات کی۔ تو سورۃ المؤمن جو ہے اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا، آگ اس پر صبح شام پیش کیے جاتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، کیونکہ آل فرعون بھی کہاں ڈوبے تھے؟ پانی میں۔ تو یہ دو قوموں کی مثال ملتی ہے ہم کو عذاب قبر کے سلسلے میں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے، مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ۔ اب دیکھیں نا کہ دنیا سے مٹ جانا سارے آثار کے ساتھ، نام و نشان کے ساتھ، نسلوں کے ساتھ، بہت بڑی رسوائی۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اب آ رہا ہے عذاب، اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا۔ وَفَارَتْ تَنُّور، اور تنور نے جوش مارا۔ تنور کیا چیز ہے؟ تنور سے مراد روٹی پکانے والا تنور بھی لیا گیا، کیونکہ وہ اندر کی طرف ہوتا نا، زمین میں کھود کے، یعنی زمین کے اندر کھودی ہوئی جگہوں سے پانی جلدی نکل آیا، جسے اگر کبھی کہیں فلڈ آئے کچھ تو بیسمنٹ میں پانی جلدی آ جاتا ہے۔ بعض نے اس سے مراد زمین کی سطح لی ہے۔ تنور کا ایک معنی روٹی پکانے والا تنور، دوسرا زمین کی سطح، اور بعض نے اسے نور اور نار کا مادہ، تنور کا روٹ کیا ہے، نور اور نار قرار دیا ہے، اور فارسی کا لفظ سمجھا ہے تنور، اردو میں بھی استعمال ہوتا نا۔ اور وادی میں پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی تنور کہتے ہیں، روٹی پکانے کا تنور، سطح زمین، پانی کے اکٹھا ہونے کی جگہ، اور بعض کے خیال میں مخصوص علاقے کا نام بھی ہے۔ فتح القدیر میں حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت آدم کا تنور ہند میں تھا، یعنی انڈیا میں، اور وہ ایک مقام کا نام ہے جو انڈیا میں ہے تنور، اور کہتے ہیں کہ یہ TANUR کیرالا کے صوبہ میں ہے، کیرالا ملاپورم ساحل سمندر پر ایک علاقہ ہے، ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہے، جو بحیرہ عرب کے ذریعے عرب سے جدا ہوتا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل نحمل فیہا، ہم نے کہا اس میں سوار کر لو، من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا جوڑا جوڑا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پودوں تک کے جوڑے، یعنی پودے تک اکھیڑ کے کشتی میں رکھے گئے تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ پورا گلوب پانی میں ڈوبا ہے۔ میں ایک میوزیم میں گئی ہوں نیچرل ہسٹری کے، وہاں زمین کی مختلف ادوار میں شیپس گلوب پر دکھائی گئی تھی، کہ یہ جو زمین کا نقشہ ہے نا، یہ ہمیشہ ایسے نہیں تھا۔ اسی سورت کے شروع میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا، اور اس کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ پورا گلوب پانی سے ڈھکا ہوا تھا. پھر کیا ہوا کہ کچھ جگہوں سے خشکی ابھر آئی اور پانی گہرائی میں چلا گیا. اچھا ابتدائی نقشہ جو زمین کا ملتا ہے اس میں یہ خشکی کے حصے جڑے ہوئے ہیں, اکٹھے ہیں, بہت کم فاصلہ ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ فاصلے بڑھتے گئے اور اب نقشے میں وہ بہت دور دور ہیں اور بیچ میں اوشنز ہیں اور خشکی کے پیچز الگ الگ ہیں. اگر کبھی آپ نقشے کو سامنے رکھیں تو ان پیچز کو اگر آپ ملائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ایک دوسرے کے اندر جا کے جمع ہو سکتے ہیں, وہ اس طریقے سے کٹ اس میں آئے ہوئے ہیں. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ نوح علیہ السلام کی قوم تو ایک علاقے میں آباد تھی, یا ہو سکتا ہے کہیں ادھر ادھر بھی جا چکے ہوں, پھیل گئے ہوں. پھر یہ سب جانور کیوں اٹھوائے گئے؟ کیونکہ اگر مثلا یہاں کے جانور ڈوب جائیں تو مثلا امریکہ کی طرف کے دوسرے علاقے کے اندر تو جانور ہوں گے, وہاں سے پھر یہاں آ جائیں گے, یا کوئی طریقہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت ابھی زمین کا جو خشکی کا حصہ تھا کئی ہزار سال پہلے وہ قریب قریب تھا, اور جب یہ طوفان آیا تو پوری خشکی پھر ڈوب گئی. اسی لیے حکم دیا گیا کہ ہر چیز, ہر جاندار کا جوڑا کشتی میں سوار کر لو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اتنے نہ ہوں کہ خشکی کے ایک حصے سے دوسرے تک جانے میں ابھی وہ سب کچھ, کیونکہ کشتی تو ابھی ایجاد ہو رہی ہے نا, اس سے پہلے تو نہ کشتیاں تھیں نہ پانی میں جانے آنے کے کوئی ذرائع تھے, اور زمین کے باقی حصے بالکل ہی ابھی خالی ہوں, لائف سے خالی ہوں یا ان تمام چیزوں سے. اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے. تو عذاب کی شدت کا احساس دلانا بھی مقصود ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ وہ یعنی مکمل قسم کا عذاب تھا زمین پر. کیونکہ اب بھی ہر قوم کی, حتیٰ کہ آسٹریلیا کے علاقے میں بھی جو ان کی لوک کہانیاں ہیں, یا ہر علاقے میں ان میں اس بڑے طوفان کا ذکر ضرور ملتا ہے. ہر مذہب میں, ہر لوکل جو کہانیاں اور وہ جو قصے ہیں ان کے اندر اس تباہی کا ذکر ملتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ سورۃ نوح کے اندر ہی یہ کہتے ہیں, آیت نمبر 26, وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے کہا, اے رب زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا, انک ان تذرہم یدلو عبادک, اگر تو نے ایک بھی چھوڑا تو یہ پھر تیرے بندوں کو بھٹکا دیں گے. ولا یلدو الا فاجرا کفارا, اور یہ فاجر و کافر ہی جنم دیں گے. تو نوح علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی کہ سب ڈوبے تاکہ کفر کا مکمل طور پہ صفایا ہو جائے. بہرحال قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں رکھ لو. اور زوجین سے مراد اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے دو جوڑے رکھوائے گئے, اثنین چونکہ آگے آ گیا. وہ کیوں کہ اگر ایک جوڑے کی ایک فیمیل یا میل ختم ہو جائے تو دوسرا موجود ہو, یعنی ہر جانور کے دو جوڑے رکھے گئے. زوجین سے مراد تو کیا ہے, میاں بیوی یا میل فیمیل. اثنین سے مراد دو, نباتات کے لیے بھی بعض کے خیال میں ہے. واہلک, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. کہتے ہیں کہ ان کے تین بیٹے اور یہ خود تو سوار ہو گئے, لیکن چوتھا بیٹا کنعان یا یام جس کا نام تھا, اور ان کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا, وہ سوار نہ ہوئی. لیکن یام کی جو بیوی مسلمان تھی وہ سوار ہو گئی. الا من سبق علیہ القول, مگر جس پر پہلے بات گزر چکی. اور جس پر بات گزر چکی سے مراد کنعان اور اس کی ماں ہیں. ومن آمن, اور جو کوئی ایمان لائے ان سب کو سوار کر لو. تو کون کون سوار ہوئے کشتی میں؟ ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے, نباتات, نوح علیہ السلام کے گھر والے سوائے ان کے بیٹے اور بیوی کے, اور سب ایمان والے. وما آمن معه الا قلیل, اور نہ ایمان لائے تھے آپ پر مگر بہت تھوڑے لوگ, بہت کم لوگ آپ کو مانے تھے. کہا جاتا ہے کہ 80 کے قریب تھے, حالانکہ آپ نے 950 سال تبلیغ کی تھی, صرف 80 لوگ مانے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس، تین کی طاقت کے ساتھ۔ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
5: نورے جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا، بھلا ایہو تا بدھ ائیں وٹھی اچ۔
6: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمیدار، ودائے کھیر ایں گوشت جی پیداوار، 50 سالن کھا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو، ہر پنسار ایں جانورن جے ڈاکٹرن کھا نالو وٹھی طلب کندا۔
7: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے، ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں۔
8: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور ایں جانورن جے ڈاکٹر کھا نالو وٹھی خرید کریو۔
9: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو، پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
10: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003385 69۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3 01 3 8 6 5 4 5 3
2: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
3: Sariya Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ahi
2: Hane Yacho Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
3: Rabte Laye Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601 00
4: السلام علیکم ادا
5: سلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 03013808

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے. تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجب دندن تمام خوبصورت معصوم ہی سونے سماعتوں کو مجھے طرفا السلام علیکم. پرکلو دھوؤں کے سمندر ساتھوں کی بارش اور لازول خزانوں کے ساتھ ہوا ہے پلسی پل تک آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, نیند سے جاگتے سمے سے آسمان تک, زندگی سے موت تک, سانس سے تر تک, سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہی جناب سکھے مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی 92 نوری آباد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. ہاں جی جناب, وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو کے جانب سے یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے, جس میں آپ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ اپنی خوبصورتی کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں, کیونکہ ویسے بھی یہ چیز بڑی نارمل سی ہو چکی ہے کہ خوبصورتی کا خیال رکھنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ بھائی آسان سا کام ہو چکا ہے. ویسے تو ایسا ہوتا تھا پہلے کے دور میں جبکہ لوگ بہت زیادہ اپنی اسکن کیئر کر رہے ہوتے تھے, ان کے پاس اس طرح کے بہت سارے وسیلے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں پائے جاتے ہیں. بس آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا کچھ پروڈکٹس ہیں جن کا استعمال کر کے آپ آسانی سے اپنی خوبصورتی میں جو ہے نا نکھال آ سکتے ہیں اور وہ والی خوبصورتی حاصل کر سکتے ہیں جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. تو بالکل یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ہم پروگرام کے اندر ذکر کرنے والے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں. اور جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کی آج کل چرچے چل رہے ہیں, اور کیوں نہ چلے, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے یہ اتنی زبردست پروڈکٹ. اور اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں آپ اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی نالج رکھنا چاہتے ہیں, تھوڑی سی ہو یا پھر زیادہ سی ہو, کیونکہ ویسے میں کہتے ہیں کہ جو بھی پروڈکٹ اگر آپ پرچیز کریں تو آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں وہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. تو بالکل ویسے یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں معلوم پڑنے والے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی, آپ کی محبتوں, سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز فار پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان, نام تو سنا ہی ہوگا. بالکل جی, آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو چلیں جلدی جلدی سے ریڈی شیڈی ہو جائیے ہمارے ساتھ مزے کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے اور سننے کے لیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے کتنے سارے فائدے ہیں. اور جی یہاں پر بہت سارے خوبصورت سے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوبصورتی کے رازوں کو جاننے کے لیے بےتاب ہیں. تو جناب آپ کی بےتابی کو دور کیا جائے گا, خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارا پروگرام سننا چاہتے ہیں تو کیسے آپ ہمیں جوائن کریں گے اور کیا طریقے کار ہونے والے ہیں جی پروگرام میں شامل ہونے کے, سب کچھ بتایا جائے گا. لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے ساری کام کر لی, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہی تھی. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے ویری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھری کی چٹپٹا مسالہ بیکاز علی رے علی سدرا علی بوس صاحب کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکی سمائل لاتے ہیں. یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگے سے پروگرام کریں گے جی ہم ایک بہت ہی خوبصورت سے قصیدے کے ساتھ. ہماری لسٹ میں ایک بہت پیارا قصیدہ موجود ہے, تو آئیے ذرا قصیدہ سب سے پہلے انجوائے کر لیتے ہیں, اس کے بعد جیسے ہی واپس آپ لوگوں کے پاس مخاطب ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے. بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر
1: 3865453۔ جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ، مہراپور، کراچی، اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن، ایم اے، ڈی ایچ ایم ایس سندھ، آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ، فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج، نواب شاہ، ہر اربع، خمیس، جمعے، چھنچھر، آچر۔

0: کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, تین کی طاقت ملے, بھرپور کھلے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 8:30 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے. خوبصورتی جو اصل راز

فہیم بھائی کہتے ہیں کہ اباؤٹ ٹاپک فیوچر میں کسی کا محتاج نہیں ہونا پسند کروں گا. اچھا وہ دیکھیں گے, صحیح ہے جی صحیح ہے. اور ان کے علاوہ چاچا تان جو گانوں کلہ 5 بجے والے پروگرام میں جو بدھو سی, ہاں ہاں اترے میں وسری ہوا. اخلاق بھائی کہتے ہیں جمعہ بگلا سے لسی جا پی وڈو پان سا. ہاں بھائی تھوڑی بھی لسی پی لی نا نیند آتی, مجھے تو بہت آتی ہے واقعی. اور فروا کہتی ہیں آپ ہی ٹاپک میں آپ سے ملنے کا پورا ایفرٹ کروں گی. اچھا اور مغل عمرانی ہمیں سن رہے ہیں جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. نذیر خوس ہمیں سن رہے ہیں بلوچستان سے اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ لگا کے دید کے جو آس بیٹھا ہے, پہنے غم کا لباس بیٹھا ہے, کسی کی توجہ نہیں اس کی جانب, وہ جو ایک شخص اداس بیٹھا ہے. کیسی ہو؟ بہت خوبصورت, آپ بتائیں کیسی. آپ بتائیں جی, جی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے خوبصورت بننا چاہتے ہیں؟ نہیں نام مت کیجیے گا کیونکہ نباگو کریم جو استعمال کریم تھی خوبصورتی سفا گھنی فائدے مند ثابت تھی. دعا ڈیندا مجھے واہ واہ سدرا واہ واہ واہ جو پروڈکٹ بدھاؤ اتھائی. سو دی اسکن بیوٹی کریم ایک اڑی کریم ہے جگہ میڈیکیٹڈ فارمولو ہے. میڈیکیٹڈ فارمولو مانا ہے نا کہ جے اسکن والا ڈاکٹر ہونا ہے نا انہیں تیار کیا ہے انہیں جو فارمولو ہے. سو تم بے فکر تھی کرے ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرے سکو تھا چاہے تمہاری اسکن سینسٹیو ہی چھو نہ ہو جائے.

اچھا بلال لکھتے ہیں کہ یوں ملتے ہیں جیسے نہ کوئی جان نہ پہچان, رانستہ نصیر آج وہ انجان بہت ہیں. آئے ہائے. اچھا کامران خان سار کی بات وہاں محبت ہوا پروگرام بدھو پیا فروا. تھینک یو سو مچ تم بھی اس سے گڈ موجود آئے ہو. نہیں چاچا, اتنی سارے پروگرامز کر لیے نا تو اچھی خاصی اسکن کے بارے میں نالج ہو چکی ہے پہلے سے ہی. بالکل جی, پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر کرتے رہیے گا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچتا ہے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں بہت سارے لوگ جان جاتے ہیں. اور ایڈوکیٹ کامران خان بھائی لکھتے ہیں کہ آج کل میں آپ کا پروگرام بہت دل سے سن رہا ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا. ٹائمنگ ریپیٹ کریں. میری پروگرام کی ٹائمنگ ہے جی 1 بجے سے لے کر 3 بجے تک, اور میں دوسرا پروگرام کرتی ہوں 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک. اگر یہ زوار محمد بچل چمبانی بھائی آپ کو بھی ویلکم کہا جاتا ہے. کشور بھائی کہتے کتنی حسرت ہے ہمیں تیرے شو میں کمنٹ کرنے کی, بس کہتے ہیں کہ صحیح ہے, کچھ نہیں کہتے.

0: کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-2196-851
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی اشو
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل چوک پر اعتماد ایم با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو جیم مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر

0: تو یہ کہوں گا کہ جس نے کھڑے ہو کر میٹنگ کے وقت واک آؤٹ کرنا مناسب سمجھا، پارٹی نے اسمبلی میں آنا مناسب نہیں سمجھا، تو میں ان کو بھی پی پگارو جیسا سمجھوں گا. اگر پگارو کچھ نہیں بول رہا تو اس کا بھی وہی کردار ہے جو ایم کیو اور پی ٹی آئی.
1: سوبن بابت تیر پگار سے ایم کیو وارو ہے کہ جو خواہش یا مرزم نہ تو تھی سکے آئین ریفرنڈم بابت واضح ہے. پیپلز پارٹی سے نظر نثار کھوڑے چیو ہے تا امرن جو دور گزری ویو بن سالن بعد الیکشن تھیڑی ہے جن کے سوبن جو شوق ہے الیکشن وڑے تھا ہے.

0: ڈاکٹر کھان نالو وٹھی طلب کندا
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے یہ ہے میری خوبصورتی کا ملک رائز بیوٹی کریم دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ جڑیاں اور کیل اور رن کم کرے استعمال کا آسان طریقہ کوم چہرہ دھوئیں پھر ملک کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایک کریم ملک رائز بیوٹی ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خرید معلومات کے لیے ایم صدیق شاہی بازار
2: 03-315-0909 موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
3: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
1: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03-00-00-27-234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03-01-38-65-453
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آہن
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03-00-32-04-372 ائی 02-42-46-01-00
6: وعلیکم السلام ادا چمپر ہلے نہ تو چا کجے ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی نہ ادا
4: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ائے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03-01-399-2836
9: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: وزارت صدارت فنانس پلان میں بازار 26-28 وقت اجلاس پہنچو کر اسکیم زراعت ایس ایم ایس میں ترقی لائے فنانسنگ کو جائزو ورتو ہو شہباز شریف آجن کی مالیاتی وسیلن تائیں رسائی بنا انڈر یقینی بنانے کی ہدایت کرتے چاہیے ہے تو گھٹ آمدنی وارن کے سستا گھر فراہم کرنا پہلی ترجیح ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم محراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03201800003.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے تمہاں سب خیرے سے ہوں دا. میں ہاں جو ہوسٹ احسان علی سیال. اواں سب بدھی رہے آئے ہو زی ایف ایم 94 جی لائیو اسٹوڈیو میں پروگرام صحت جی گال. جی تو لسنرس اللہ پاک جو ہزارے نعمتوں اساں وٹ موجود آئیں پر انہاں میں سب کھا وڈی نعمت صحت جی آئے. جڑے تندرستی ہوجے تھی تڑھیں زندگی جو ہر لمحو خوبصورت باوفا لگندو ہے. پروگرام صحت جی گال میں اساں دے اسٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب جے کہ مختلف بیمار بابت جان دیندا ہیں.

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

جی جناب، مل گرائس بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان، اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 94 مہراب پور. ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا 9 بجے تک، اور اس میں ہوں گی بہت ساری لائیو کالز، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیکسٹ میسیجز شامل ہوں گے. ہماری پروڈکٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی، اور پروڈکٹ جنہوں نے پرچیز کی ہے وہ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ابھی تک ہماری پروڈکٹ نہیں پرچیز کی وہ ہمارے مہراب پور کے اندر ان جنرل اسٹور پہ جا کے مل گرائس بیوٹی شو بیوٹی کی پروڈکٹس پرچیز کر سکتے ہیں. فیضان جنرل اسٹور مہراب پور، کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور، حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور، کوری جنرل اسٹور مہراب پور، جاوید جنرل اسٹور مہراب پور، الکرم جنرل اسٹور مہراب پور، اور خوشی جنرل اسٹور مہراب پور.

جی تو ملک رائس بیوٹی پروڈکٹس میں ملک رائس بیوٹی کریم، ملک رائس بیوٹی سوپ، ملک رائس ایکنی کریم، ملک رائس وائٹمن سی، خوبصورتی جو نظر آئے، بھروسہ جو دل جیت لے، اور ہم دعویٰ نہیں دلیل دیتے ہیں، اور آج آپ کو ہم ایک سرپرائز بھی دیں گے۔

ایم صدیق صاحب سے بات کرنی ہے, اور جو آلریڈی پروڈکٹ اویلیبل ہے ان میں سے خوشی جنرل اسٹور مہراب پور, کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور, حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور, کوری جنرل اسٹور مہراب پور, جاوید جنرل اسٹور مہراب پور, الکرم جنرل اسٹور مہراب پور,

ویلکم بیک بلیگر، خوش آمدید جی این وشاد کے اور پخیر راغلے. بلگرائز میں آبی چوہان آیا وہاں بودی رہا جی فورٹ میں رہا پو بلگرائز جو خوبصورت پروڈکٹس آویلبل آہن تمام جنرل سٹورز تے محراب پور جندر ان تمام جنرل سٹورز تے خوشی جنرل سٹور محراب پور، فیضان جنرل سٹور محراب پور، کامران مغل جنرل سٹور محراب پور، حفیظ جنرل سٹور محراب پور، کوری جنرل سٹور محراب پور، جاوید جنرل سٹور محراب پور، آئیں الکرم جنرل سٹور میں ان کے علاوہ جی اہاں کہیں بے جنرل سٹور تے اسٹاک اویلیبل کرائن چاہو تھا ملک رائس جی پروڈکٹس اویلیبلٹی کرائن چاہو تھا تو وہ اہاں کے اساں جی ہیلپ لائن نمبر تے کال کرنی پوندی. اساں جو ہیلپ لائن نمبر ہے 010509. ان تے کال کرے اہاں ملک ظفر اقبال صاحب اے ایم صدیق صاحب سان گل بول کرے پروڈکٹ جی سگو تھا ان سان گرو گرو پنجو فیڈ بیک پن دے سگو تھا. ملک رائس جو خوبصورت پروڈکٹ ملک رائس بیوٹی کریم، ملک رائس بیوٹی سوپ، ملک رائس ایگنی کریم، ملک رائس وائٹامن سی، خوبصورتی جو نظر آئے، بھروسہ جو دل دلیل دیتے ہیں. جی تو دلیل کا موقع آپ ہمیں دیں گے اور ہم ثابت کریں گے کہ ہماری پروڈکٹ کیسی ہے. تو دلیل کے موقع کے لیے آپ نے پرچیز کرنی ہوگی ملک رائس کی بیوٹی پروڈکٹس. بیوٹی پروڈکٹس میں ونس اگین بتاتا چلوں آپ کو کہ ملک رائس بیوٹی کریم، ملک رائس بیوٹی سوپ، ملک رائس ایکنی کریم اور ملک رائس وائٹامن سی، ملک رائس کی یہ تمام تر پروڈکٹس ان جنرل سٹورز پہ موجود ہیں. خوشی جنرل سٹور محراب پور، فیضان جنرل سٹور محراب پور، کامران مغل جنرل سٹور محراب پور، جاوید جنرل سٹور محراب پور اور الکرم جنرل سٹور محراب پور. اور اس کے علاوہ آپ مزید اگر اسٹاک کی اویلیبلٹی چاہتے ہیں، پروڈکٹ کی اویلیبلٹی چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ کال کرنی پڑے گی. ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 03300310509. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے کہ ریڈل کا رپلائی دینا چاہتے ہیں اور آج کی اس کوئز کمپٹیشن یعنی کہ ریڈل بوجھنا چاہتے ہیں، پہلی بوجھنا چاہتے ہیں، گجارت بھجن تھا چاہے تو پو اساں کے کال کرو اساں جے لائیو کالنگ نمبر تے. اساں جو لائیو کالنگ نمبر ہے 03900931967.

فیڈرل کومن میں پاکستان جو مستقل نمائندو عاصم افتخار احمد نو پڈی سیکرٹری مقرر. نائب وزیر اعظم ساگرات چیو ہے تو پڈی سیکرٹری آمنا بلو 17 سپٹمبر 2026 تے سرکاری ملازمت کا ریٹائر تھی ویندی. ریٹائرمنٹ کا پوئے آمنا بلوچ ترکیا میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ذمہ واریوں سنبھالی دی. وزیر اعظم شہباز شریف آمنا بلوچ اور عاصم افتخار کے مقررین کی منظوری دے چھڑی ہے. تمام پولیس کی ورتی مانن کی حفاظت لائے پاتی ہے مانن جو گالیوں منن لائے نہ. میر رضا کیس میں اواں چھا کیو چھا کہ کے ہتھ کڑیوں لگائیوں. سینٹ جی اسٹینڈنگ کمیٹی میں سندھ پولیس کے عملدارن کا سخت پچھاڑو. کمیٹی پوچھو تو میر رضا قتل کیس میں جن مانن غلط رپورٹ ڈنی ان خلاف کیڑی کاروائی کی وئی. پولیس عملدارن چھو تو پولیس میر رضا کے خاندان سے مکمل سہکار کیا ہے اور کیس بابت پولیس سے کہیں بھی قسم جو دباؤ نہ ہے. قابض شیر علی چھو تو جدید پولیس کے کم کرنا ہو جائے تو قبر میں بھی مول کے کٹی آنے سکے تھے. قانون حرکت میں نہ ہوں تو گنڈا اڑی ریت گنڈا گردی کندا رہندا. قرت العین مری چھو تو ایس ایچ او کے معطل کرنے بدرا جیل میں ہوجن گھرجے ہاں. پولیس عملدارن اعتراف کیا تو ایس ایچ او کا غفلت تھی. ایس ایچ او اور ڈی ایس پی کے معطل کیا ہوا ہے.

پروگرام میں شامل کرنا سے برکت بھٹ جی خوبصورت آواز میں خوبصورت گیت تو مجھو سنم آہی ماں تجھو سنم آہی

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
2: یہ

0: دیکھیں دل کی بات جو ہے ہو یا دل جی گال تو وہ کسی لینگویج کی محتاج نہیں ہوتی, وہ ہوتی ہے فیلنگز, احساس. تو احساس کسی زبان کا محتاج نہیں ہوتا, احساس جو ہے کہ لفظوں سے جب بیان نہ ہو تو وہ آنکھوں کی زبان بھی اسے کہہ دیتی ہے. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا کہ نظر اونچی کی تو دعا بن گئی, اور نظر نیچے کی تو حیا بن گئی, نظر ترچھی کی تو ادا بن گئی, اور نظر پھیر لی تو قضا بن گئی. کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, السلام علیکم. کیئر کے تھا, ہلو,
1: السلام علیکم.
0: وہ السلام, کیئر صحیح کے تھا, ویلکم بھلی کا پروگرام میں پیرا مہربانی, اواں جی وری مہربانی, اواں پروگرام بدھو پیا اے اسا کے کال کٹ گئی,
1: کال یعنی تکی کرن بدر دی تے سنا ہوندا
0: کال ہن کنٹینیو کال کھن بھی اواں جی فرمائش پوری تھیندی. جی جی اواں سا گالیو تھیندی اے فرمائش پوری تھیندی کال تھیندی ہن شامل. جی جی چا چون چاہیے تو اواں جی کال شامل تھی وے اواں جی شکوا شکایت
1: بھی ہوتی ہے تمام بہترین اساں ایک شعر بدائیں گے
0: بدائیں جی دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کیا بات ہے, تمام زبردست پیاری دعا ہے شاہ صاحب جی تے سجے عالم کے سند سا گرو گرو سجے عالم جے لائے دعا.
1: جی جی بالکل سر, اساں کو جو سمجھ گانا مدرائیں گا بریک
0: سپورٹ شامل کندا سے پنجی پلے لسٹ میں, اواں فرمائش کرے چھڑیو پو بدندارو پروگرام ہلائیں دا سے
1: اگر کچھ دوست ہے.
0: جی جی شمن جو کڑو گیت پیچو
1: ٹھیک ہے
0: شامل کرے.